0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Im Studio ist Felix Schneider-Storm. Integrationsministerin Claudia Bauer will den Koalitionspartnern SPÖ und NEOS so schnell wie möglich einen Vorschlag für das Verbot des politischen Islam vorlegen. Das Verbot war von Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker in mehreren Interviews auf den Tisch gelegt worden. SPÖ und NEOS wollen den konkreten Vorschlag einmal abwarten, reagieren aber nicht von vornherein ablehnend oder mit weiteren Forderungen. Mehr von Franz Renner.
2: Aus der SPÖ heißt es heute, man werde sich den Vorschlag der Integrationsministerin genau ansehen. Die SPÖ fordert aber einen Vorschlag, der nicht nur islamistische, sondern auch rechtsextreme Demokratiegefährder wie die Identitären einbezieht. Die NEOS wiederum zeigen sich heute für alles offen. Parteichefin Beate Meindl-Reisinger.
3: Wir brauchen einen soliden Vorschlag. Bis jetzt kennen wir nur die Überschrift. Aber unser Grundprinzip ist, alles, was Österreich schützt, sicherer macht und vor allem die Art zu leben schützt, da sind wir offen.
2: Scharfe Kritik an der ÖVP kommt von der FPÖ, die Ministerin Bauer ausrichtet. Sie bräuchte eigentlich nur den vor Jahren von den Freiheitlichen vorgelegten Gesetzesentwurf für ein Verbot des politischen Islam übernehmen. Von den Grünen war in dieser Sache noch nichts zu hören. Unterstützung für die ÖVP kommt heute aus der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, die den Vorstoß des Bundeskanzlers ausdrücklich begrüßt.
1: Nach der Flutkatastrophe beginnen in Nepal jetzt Massenbestattungen unbekannter Flutopfer. Mehr als 750 Menschen sind durch die Flut ums Leben gekommen, während rund 3000 weiterhin vermisst werden. Die Behörden haben knapp 100 Leichen bereits bestattet und bereiten sich darauf vor, über 100 weitere zu beerdigen. Um zukünftige Identifizierungen zu ermöglichen, werden den Leichen DNA-Proben entnommen. Und nach den Schüssen auf einem Rave-Konzert im Kanton Aargau in der Schweiz fahndet die Polizei noch immer nach den Verantwortlichen. Eine 22-jährige Italienerin ist vergangene Nacht noch vor Ort verstorben. 5 weitere Personen sind zum Teil mit schweren Verletzungen ins Spital eingeliefert worden. Aus der Schweiz berichtet Bettina Prendergast.
4: Ein Super Puma-Helikopter kreist in der Nacht über Aarau. Bewaffnete Polizisten sichern das Gebiet rund um die Pferderennbahn. Dort hat der Rave stattgefunden. Die Kantonspolizei Aargau bestätigt, eine 22-jährige Frau ist tot. 4 junge Männer und eine junge Frau sind zum Teil schwer verletzt ins Spital eingeliefert worden. Die Fahndung läuft weiter, sagt Polizeipressesprecher Pascal Wenzel.
5: Die Bevölkerung wird aufgefordert, das betroffene Gebiet im Bereich des Schachens von Aarau zu meiden.
4: Der Schweizer Regionalsender Tele M1 berichtet, dass wenige Kilometer entfernt mehrere Personen von der Polizei abgeführt worden sind. Ob sie im Zusammenhang mit der Schießerei stehen, ist nicht bekannt. Die Polizei bestätigt diese Festnahmen nicht.
1: Berichtet Bettina Prendergast aus der Schweiz. In der Fußball-Bundesliga führt Rapid Wien nach der ersten Halbzeit 2:1 gegen Sturm Graz und auch Hartberg liegt gegen Ried vor dem Seitenwechsel 2:1 in Führung. Das waren die Nachrichten mit Felix Schneider-Storm. Zum Wetter.
6: Morgen am Montag zeigt sich die Sonne nur zeitweise, denn im Laufe des Tages überquert eine Regenfront Österreich. In der Früh kann es schon im Westen und im Norden regnen. Am Nachmittag verlagert sich die Regenzone dann immer mehr in den Süden und hier sind dann auch Gewitter möglich. Die Höchsttemperaturen morgen meist 22 bis 28 Grad und um die 30 Grad im Gebiet von Unterkärnten über die südliche Steiermark bis zum Südburgenland. Am Dienstag oft sonnig mit einigen Regenschauern im Bergland. So viel zum Wetter mit Thomas Wostal.
7: Und hier noch einmal ein Blick auf die Straßen im Radio Burgenland Verkehrsservice. Schauen wir nach Niederösterreich, S6, Semmering-Schnellstraße Richtung Wien. Zwischen Glognitz und Neunkirchen gibt es Stau im Baustellenbereich und 10 Minuten Zeitverlust. Und Brunnerstraße Richtung Südstadt bei der Anschlussstelle Brunn. Die Auffahrt auf die A21 Richtung Vösendorf ist wegen Bauarbeiten bis morgen früh gesperrt. Auch das Auffahren vom Campus 21 kommend ist nicht möglich. Der Verkehr wird lokal über die B12. Brunn und die Wiener Straße umgeleitet. Im Burgenland kommen sie gut voran, aber es gibt eine Autobahn-Grenzübergangszeit in Nittelsdorf. 45 Minuten dauert es derzeit bei der Einreise nach Österreich. Kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel.
8: Hrvatski Journal.
9: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu. Danas, nedjelju 30. augusta, pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. Predajom statue putujuće celjanske Marije od fare Hrvatski židan Fari Nova Gora je danas od podne završilo 103. hrvatsko sodišće u Celju. Skoro 450 hodočasnikov i hodočasnic iz Austrije, Ugarske i Slovačke je bilo tokom ovoga tajedna 3-5 dan piše na putu u najveće Marijansko svetišće Austrije. Peljačica hrvatskoga vikarijata Kristina Glavanić, ka je po trijati put organizirala hrvatsko sodišće, rekla je o odzivu na ovo hrvatsko sodišće.
8: Znaju da koliko ima mjesta u crkvi i tako se procijeni da otprilike koliko ljudi je. Začera su rekli za prošetju i da je bilo dar 800, gdje naše je bilo već od 2000 je bilo.
9: Je sodišće ljeto stalo pod određenim geslom?
8: Mi smo ovo sodišće zeli u znaku Svetog Franje Asiškog jer je 800. jubilej. Hvala smo napraviti sličice o Svetom Franji i to se je moglo vidjeti uz knjižicu.
9: Ča je po vašem razumivanju vrhunac ovoga trodnevnog programa?
8: To ne moram reći. Od petka sve do danas do večernice je bila bazilika prepuna. Jeki su sve tri dane u ceju, a jeki negdje dan dojdu. Svaka maša je imala svoj čar, svoju lipotu. Naravno, čera uvečer kad je opod bio, to je nešto posebno, to je nešto zvanaredno i lipo je vidjeti tu rijeku ljudi. Jedni su već u baziliki, a jedni oš viker idu. I što je bilo za mene oš lipo da smo vidjeli čuda dice. A danas kad su preuzeli Stara Nova Gora u Trijuću Cajansku Mariju, da one bi htjeli da mene straniti tek samo u Trijuću Cajansku Mariju. S jedne strane je lipo jer vidimo da imamo budućnost, a s druge strane za dicu je to malo i preteško, ali ipak je to lipi znak da nisu bile nek starije generacije na ovom sodišću, nek bilo je jako čuda mladih ili mlađe generacije.
9: Od podne je pred večernjom nastupilo kulturno-umetničko društvo iz Hrvatskoga Zagorja u Baziliki. Morate nam reći nešto o ovoj točki programa?
8: Naravno, prošlo lito slučajno su ovdje bili vodočasnici iz Republike Hrvatske. Oni nisu znali da je hrvatski vikend. Oni su se čuli na sodišću sa gospodinom biskupom. Tako lipo su se ovdje čutili da je ovo lito pijet veliki autobusov došlo. E onda je počeo njihov nastup u Bazilici i to su bili čisto mladi ljudi.
9: Kako lako je najti faru kad je pripravna na ljeto dan preuzeti putujuću Celjansku Mariju i s tim povezane odgovornosti za suadišća i tako dalje?
8: Ovo lito nije bilo tako lako, ali Nova Gora je ipak pristala. Oni su se mjeru bojali od toga da nima doz infrastrukture i kako će oni to napraviti. Ali ipak su pristali i ja se ufam da će to dobro doći za zajednicu. Oni ipak neka ne bude teret, neka bude milost da je kit Blažene Device Marije sad u Novoj Gori.
9: Je rekla Kristina Glavanić, organizatorica Hrvatskoga sodišća u Celje. Ognjogasna društva Licištrofa, Stinjakov, Fratrovoga sela i Oka Parge su čijer održala skupnu vježbu. Scenarij je bio da u Sagmajsterovom malinu u Licištrofu imaju emisiju otrovnog ugličnog monoksida i da je nekoliko ljudi zgubljeno u zgradi. Teškom opremom za dihanje su ognjogasci morali iskati i spašavati pršuane iz pogibilne zone. Daljnji izazov pri vježbi je bila opskrba vodom za gašenje, za kusu morali s jedne strane pometati 200 metrov dužički transportni vod do hidranta i s druge strane pumpati vodu iz susjedskog potoka. Pjesma je Most tamburicom i violinom kroz Panoniju. Ovako se zove nova muzička produkcija sastava Folk and Fusion iz Mađarske. U njem svira ukupno 6 muzičarov, med njimi i 3 tamburaši iz Koljnofa. Ostali 3 muzičari sviraju u Panonsko-romskom orkestru u Mađarskoj. 11 produciranih jačak spaja tradicionalnu muziku i instrumente panonske regije. O albumu pjesma je Most, rekao je Marko Pajrić, jedan od muzičarov.
10: Mi smo se formirali prije godinu dana. Znači fuzija tambure i violine, cimbala i klarineta. Ovo su zapravo mađarske narodne jačke koje smo snimili. Hrvatski tekst je napisao tata, dr. Franjo Pajerić. I naravno i komponirane pjesme.
11: Kako si to moramo predstaviti, kako to gluši?
10: Svaka pjesma ima svoju priču. Na primjer, imamo jednu pjesmu, kako se zove, da Repilo San, Sanka Letu. To je i Johannes Brahms napisao u svojih mađarskih plesova. To je četvrti mađarski ples. A on u pjesmu je već napisao jedan Mađar, Mirtin Andor, 1865. godine. A ovaj Brahms objavljuje tek poslije 4-5 godina. Bo tako se zove pjesma da uspomena iz Kalače. Kalače ti je nadbiskupija u Mađarskoj, blizu Pokša. Tri pjesme su narodne. Znači u Rumuniji, u Slovačkoj, tamo Mađari, svugdje malo drugačije pjevaju pjesmu. I onda 7 komponiranih imamo.
11: A te komponirane ste vi kod Rigi sastava napravili ili ste...
10: Ne. To su napisali prije 50 godina, 80 godina i neke su prije tako otprilike. Ovaj, u jednoj pjesmi naš klarinetist, puhač, Boronjo Ilojuš, svira sa targotom. Targotu ti je mađarski izum iz 1890. godina. U Parizu na svjetskoj izložbi su tamo predstavili. To je slično klarinetu, ali ima sasvim drugačiji štim i to smo htjeli ubaciti u naš repertuar. A isto da cimbal, i to je mađarski izum iz 1870. godina. I današnji oblik tambure su formirali u Budimpešti, ovi graditelji koji su ovaj pedalni cimbal izmislili i targotu. Šundo Vencel, on je ovaj cimbal, a drugi je Štova Serjanuš. Mi smo samo novi aranžman napisali.
11: Vaš sastav Folk and Fusion, kada se tam more čut, kada nastupate?
10: Nekoliko puta smo svirali i sada sviramo, ali ne u punom sastavu. Ovaj cimbalistu imamo iz dosta daleko, još i od Budimpešte, sat vremena, prema Debrecenu. Znači on nije ovdje, ovaj naš klarinetist je iz Bike, kod Šarvara. Glavni cilj projekta je bilo da približavamo hrvatsku zajednicu u Mađarskoj i želi smo stvariti trajnu kulturnu vrijednost koja će ostati budućim generacijama i kanili smo pokazati da glazba može biti univerzalni jezik koji spaja ljude i kulturu.
11: Kada će se moći ta album kupiti?
10: Album može se poslušati preko interneta, to je besplatno, dostupno je i na YouTube-u, možete pogledati i videe, znači snimili smo live, možete i putem Spotify-a, Deezer, tamo YouTube muzika, sve je besplatno.
9: Je rekao Marko Pajrić u razgovoru sa Silvijom Degendorfer. Album pjesma je Most tamburom i violinom kroz Panoniju su snimili u studiju Tuame Jankovića u hrvatskom Jandrofu.
12: Danas.
9: Ministrica za Europu i integraciju Claudia Bauer od ÖVP-a će izdjelati predlog za prepovidanje političkog islama, kot je to bio potaknuo kancelar Christian Stocker. Zato kani ministrica koalicijskim partnerom SPÖ-u i Neosom predati nacrt. Program vlade da pokriva prepovidanje političkog islama, ovako Bauer. U Islandu se je pri referendumu većina od skoro 53% sprogovorila protiv toga da vlada na novič pelja razgovore o EU pristupu. Zanimanje za to je u zadnje vrijeme bilo zraslo uz drugo zbog nagražanja US predsjednika Donalda Trumpa da će anektirati susjedski Grenland. Ukrajinska atomska elektrana Zaporižja, kaj je pod ruskom okupacijom, je jur već od ta jedan dan odkinuta od mreže struje i se momentano opskrbljava generatori na dizel. Dizela imaju još za 10 dan. Prognozi vremena. Navečer i u noći na pandiljak će biti slabo oblačno ili vedro, temperatura će pasti na 20 do 13 stupnjev. Zutra pandiljak će biti s početka sunčano, kašnje premiljivo. Jutro će biti još sunčano uz tepli vjetar iz juga. Na podne će puhati živ do jak vjetar iz sjeverozapada do sjevera i počet će curiti. Od podne i navečer su pred svim u srednjem i južnom gradišću mogući pljuski godine i pojedina nevrimjena. Najviša temperatura dana pred godinom od 27 do 31 stupnja. Prik sutra utorak počinje dan po pljuski godine u noći sunčano. Kašnje će biti opet već oblakov, ali zvećega će biti suho. U sjevernom gradišću će puhati umjeren doživ vjetar iz sjeverozapada. Najviša temperatura dana od 25 do 28 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.
7: Časak radosti.
11: Dobar večer, drage slušateljice i dragi slušatelji. Silvija Degendorfer vas srdačno pozdravlja pri današnjem koncertu po vaši želja. Zadnji koncert u mjesecu augustu. Kuma je za vjerovat, ali jur je mimo august. I vrijeda će biti mimo ljeto. Ne znam kako vam ide, ali meni je svakako prefriško išlo. Ćemo zano još već uživat lipu muziku i srdačne čestitke. Najsrdačnije čestitke i pozdrave veleg na početku šaljemo iz Pinkovca u Bijeć. Frida Lena je svečevala svoj peti rođendan. Draga Frida, za tvoj rođendan ti želimo zdravlje, čuda sreće, veselja u čuvarnici, čuda dobrih prijateljic i prijateljev u čuvarnici. Naša Frida je jako slatka divičica i samo ponekad zna biti tvrdoglava. Frida jako rado načinja puzzle, rado molja, rado si jači, rado se igra kvartete, rado pomaže kod kuhanja, rado načinja palačinke s didom i rado se igra u vrtu kod dide i babe. A rado i pliva u pulu u Pinkovcu. Draga Frida, ostani nam kući, najsrdačnije želje ti šalje tvoja familija, mama Mihaela, tata Marko, sestra Paola, baba Nora, dida Beatl, teta Ariane i tjetac Klaus. A ovim željam se pridružuje i obitelj Vuković iz Pinkovca. A s jačkom Antuntun šaljemo i srdačne čestitke prik oceana u daleki New York i to Ceciliji Fedina. Sve najbolje tvojemu 7. rođendanu, to ti želju tvoje tete i stari strli iz Pengerta. Ostani zdrava i vesela, nadalje i čuda uspjeha u školi. A da jačka Antuntun je za mlade rođendane Ceciliji Fedina i Fridi Lena. Sve najbolje!